0: Pat vis tā nenad žalavanē gramatē, jūņiem jāsēnis, jūņiem jāsaskoļamēš, sečam žiņiem jāsēs?
1: Poin galsiem, ožin, vodčinka, sečam ņem jāsēs eskoļnē, da, telka vod dokument jāsādīšu viškalēnē, a sečam mēs
2: kājās. Da, ņem jāsēs nieko dozitēd, vodčinka, da, ostēd, ečkan pođe, kažam, ka mēs tā ēms, šun esīzim apožam, ožin es tāškā sīē, Ним ще не спити. Це ще вад є дертем, та не вад є зелена. І перемайстий туй ти сем вад, це ще сихтил сая сем вад же шуще. Та не ешем, от ми лапила сем бара ю шуще сіє пичкас. Дашка сіє кчимка ми тиєн вели шуще важ олем дур'ї. Ені я олем нас ставис Тирись. Зелена вели та не кшимки шор яс, вежа шор яс, істочник яс. На бич шорса вели німедене. Бидла ти вели ултедене кшимки. Ну, із'єн ми кекерти штасне гигартасне лі мильне мед остир, мед зазнячі. Це ще кшимки крест яси пуктасне сіє місто часовня. І от нім яси шуна, тая Прокопі, і тая Параскева, тая кшимки Власі. Ти бара шор яси вежи дене, а я не стави стирчіс. От і бен колян во міє Параскевалан юкмас батюшка кет вежи ден, сі от вежи дес. Но ешкен ен вежедес, а батюшка сече пукты скрест. Ставила остыр мыкад.
0: Ти ян ли Юрий Анатольевич таны шампанецы нико дозмунда? Ти вот служба ной даны воджене тая бейзы личины вешекте. Он и юзес, мы ти ян дорсулалы не влащи с пана дозмунда.
2: Но дерт паны да Йонаса озмунны, наденька твед гагароны езес, мы кычем россиян катастрофы вылы. Сеща Гагарвони ми тая свічка сакол кипедне ескамсе, ловщедне се, сите гонвермолне. Це ще школа ми надженікан, кажемо, ми вермам вечам бібліотечка сивай Москва, ще тая волчаса школа, це ще, кажемо, урок ясе, ну ми вермам сіс вечам. Пани це некадо змун, добара, єзеслен, ну от кес ємис вошенін. Ним то розненько.
1: Мікас я соттене. Наверне, коли Юрій Анатолійович гітчини, отчинське юзли, що кут, конечно, сія чукартне, да мика утлан, лептене, та духовність, вічкос, ескамс, от час. Що кут, від ем усилемський, община, іжемський.
2: Волся таз, коли вичте, да, сіся.